mai se lau whalongolongo e mamore atu whaafetai lau sunga Phil Samsoni Hanipale a wā fo ile folofola ina o le upu mai le whiangapa ia o le atua ia vea fo ile matua o le nei aso ai mai se fo ile au tū o le ala ile ola le tū la fono ia vea le amata i ala mo tātou ile nei o aso fo e vea fo ile nei teimi au alofa atu le nei polo kalame mo le e kalesia metu tisi sāmo a toa a wā fo ile sauni atu le konferenisi la e kalesia wa amata ina ile so i Samoa. Ia taita ine langanga pa ia mo fua I atu manatu ma le tōwha mamau. I loa fionga le presteni o le kalisia ma le presteni sili o le auso whealofani. Ai maise lo ofisa mamalu. Li pa ia lau whainga luenga ngalu lue ma atua malo lo manu malo. Ai maise lava usufono ma sui usufono ua tōwhia. Ia whamanuia le atua sauninga mo fua fuanga uma mo le konferenisi. Ai maise lava le tōteli o le kalisia. Whapena fo I male atunuu. O loo tāpua I atu matatalo I a manuia le fontanga. I a mutatou leo whaalongolongo li ni tāiau, toi ki mei lo le tio le fitu āmo, mo le fitu āo I le baiaso āsau, I le fina ngalo o le alii. Mātou tau alo fātu fo I manatua whānau matupulanga, mo le vaitaimi le nei o malolonga mai awa onga, I a whaamanuia le atua o tau tuuanga, ai meise fo I whai aonga, I a leo leo e le alii o tau ala uma. Fafatai, ia fa soi foina, ma ia maduia.

Ana na ua fa fonga le tatou tino o le tatou sauninga no tu le itai o na taitaia e le sunga le fa fingainga Reverend Rolani Mikaele mai le kalesia fa potonga Yesu i Samoa ma tino i fafo i Sini au se talia. Ya e momoli e tuaile nganga o le fa taitele lava e le sunga le fa fingainga fa malo lava tapena fa tai mo le tatou sauninga no tu matanga o fia le itai au e manatu tō mtawina fina ngano le tino o tapina pena e mole ne yaso i fuafuanga malava singa mbulu itau ole afianga yai. Familia atu le tue la usunga le ngate leo lefali tua malino fualo. Ia male kane siya faf taitele lava. Ulus furu minute ute enelfitu. Olivi ingo le tua. Ia maile e kane siya. Yesu pole e kane siya fapo e ptonga Yesu isa moma atu no ifafu. Ilana e kane siya olo ia pia. Ia olivi ingo le tua wasaunia. E ana fa solo e leo nisio pesi fa langa uta penal por kala mele atta o le tae au. Ta alo falava o le tautua le neye le si fong o le lau mua ua am talia.

time I te tonu o New Zealand. O lo o wha mawhaina mai ai le li pōti, le te tau lea o na sanga wha malusi o le whainga o lo o wha afoina ai ma pūlea ia lea I tu a inga o sori ngā tūla whono I te tonu o le tunu u. O le whaari ngālo ia mai le malo New Zealand le ana ta ua ai o lo o avera na wha mua mua I le wha ititia o lea wha inga o te ngāta ia fia ma a wha aina I ni sori ngā tūla whono wha penei mai manatu le whainga malo o le ripoti o le komisi wātangi ai o lo o le lei I e tūla whono mō le pui pui ai o ia I tū a inga o sori ngā tūla whono. Pei ta aina wha e lia mai e le minister of Hamisnonga ia Paul Goldsmith o le a sila sila do toa le malo I whautuanga umo o tu ina mai le ripoti e pei o na tau au ina e le komisi o tūla whono. Na amata mai le fiafi o le sanafi o na wha amamalu I alapata I ngā pito maurulunga o le saonga le mū I le maunga le Mount Maunganui I na ua sa soo aini solo ele ele se tolu I le tonu o staimi e whase fulu valu I tū la. Uono nei masina talu le solo ele ele tele I le auwe maunga o le maunga le ana tanumi ai I le nofuanga e ngō o le Mount Maunganui Holiday Park ma mali li wai I te ngata e toono. Whailo mai le pule o ngā luenga la vea I le City Council o Tauranga o Charlie Rahiri o lea ua si I le level 3 le maulunga o la pata inga o le saonga le mū I le vaenga tonu o loo ia I le solo mai ua tapuni ai mo fe malanga inga masani le awala o le Adams Avenue I lalo ifo o le maunga I le male o le Pilot Bay ma le fata milo po le roundabout I le Mount Maunganui Road. Ta ua mai e le li ofisa, tele lava I tūlanga o le solo ua mai te wina I le vaenga o le maunga lea na tūla I mai ai le solo tele mua mua ua wha o popo pe tūsa o le luas fulu mita nga I atu I le salau mita I le ele ele male palapala ua solo ifo I le wha I unga o le vaiaso. Whailo mai e pulenga o le ai o Tauranga, le ngāru lue o insinia I le vaenga tonu o loo tūla I mai ai lea whaafi I tāuli, ma o ia ngāruenga e ono anuai ma le nei aso a toa. Whautua ina ai te ngāta o Tauranga, ina I e tauma mau ese mai ma le vaenga o le maunga a o tāpuni ai le awala mō pui pui ngā o le saonga le mūlau tele. I le tūmāna o Taranaki, e sili atu le lima se fulu le awhai o ni sala tau tawale na whaiai e leo leo I se lato Paul Kalame na tau fiai tangata na awai ni whaatisinga na wha I pāwai ma wha fi e iafi o lato tawale I le whai unga o le vai aso. To a wha awe tawale na tau fiai e leo leo a e tolu tawale ma le wila afi e tasi na awe ai wha malosi o na ole awe tawale ma te utia. O ye tu langa tu so le lipoti le leo sa ali ni mai le wala ingoa o le Plantation Road fa pe le wala o tu le Main Road I le Paulus fraile fa pe I le Paulus o to onai o te ngata e to fa yena ta o fia le leo o moli e le fa o lima fa pe le ave ta ma le fa ta mala a to ma le umia o ni fuala au fa sa ina mai o le atula ia I la to ilu mo le fa amsinonga I le vaya so nei. Ta o mwifo e leo leo. E li mas furuiva la fa yo isi soli tu la fono sa fa mawinai ma I tangata na awai I a fa te singa. Ta si le ta vale e le sao o na fa mau maunga. Ai e hono la fa yo isi ta vale na iloa o le toe saonga le mu o na ilunga o le ala tele. Fa ilo mo yai e le ta ita ilo leo li tu malo Taranaki o Mark Miller. O se wha anō noanga tele ia tū langa le manu ia ia ua ali mai mai o ia I tū ainga o āmionga ma whainga I rungo o wala e lamatia hai le soi fua ma le saonga le mū o isi tangata uma. I le lau mua I Wellington e o loo fia maua I e leo leo o loo fia ngai ma suesuenga o se maliwa se tangata ia ni whamtalanga e winga inisi sa ono wa ai ini ta vale se lua o lo o masalo mi ai le fa la velave o le fa la velave le nei na mali wai le tau le le ngo ia Nathaniel Sturmey Louis Fuliva te sanga le matua I se fale le wala o le Malone Street I Lower Hutt I le aso iwa o a Perila.

Life of Tai ole upa u la lul foi no mena pe a fu ile lu a fe lu fa o le vale lu a fe lu fa lu a fe lu lima lu a fe lu fa tu se tolu a fe lu se la ufitu valuta meti in suspend in usila tu la ta wa onga termine ile upa u lu a fe valse la su fa ia ma fu anga te lo so sia o nga la va fa o nga ine cha tu fa nau o man fa cha pula am fa tu langa tu la fono e ye mal fa salanga a solid to la fono le ye fa salanga le la ye va nga fa pe ya de fa me la to to fo ine ta to ma tu a ye te me imeli to ya o nga pe lo nga to mo mi le fe lo inga ma ne ye le vele tele tele no ite miti na mo se no tele no mo stasio le ainga ya ukilani e fa pe mai ia le mai tai le o wa inga ia o lana tamaua vile atu le a onga e e mela winga la fa pe a e lua tu e fali forno fa tu la la te me tu o ila o mene le tolu ma ia fai atu loi ia va longa mai oi a vile a lua tu lo lau a umanona piki lau lau tama me le a onga ina ki lo lo speakerphone ia male camera ia e vile atu tatu tal no ia e lua le mela titi na le nfa alonga tai le a onga e failo ima le tau talanga ia i pole lua, i pole tolu wai asta lua. Ha o ha ile le i tala ma upu e fai. Ia o toi teksta atu le neiva ia so, wā mama, ia wale le ia wale o toi. Ia nā, a wale mapu le tau tala ia, tau tala ia. A wale fasia ai tau tala ia so o mama na tua. Kwa sofi tono ta avale fai le talo o. Tau tala atu ia i nā ele fale anga ili o tu lea onga o umalau tau talanga te leen fai ia. Penafu le tu ua lea onga, oso mai ta avale tono ta avale. Ya mai la onga ya tau tala ya ya so lo tal noi lo te ile manan ta ya au ola vale mapu lo tau tala ta maiti ya ol melna le mai ta wina tu la ta wa onga wa ta u manai fa ya onga ya mio ta maiti fa pe na fuita tu wa mio so ta tu la di em ya o ya ya le to tele ya fa lo ta ta na fa ya onga e le o singa lo nga fa ngo fi nga lo nga na fa ya onga lo fi nga ye e se tala e Man, ia fo ye fa so at way na ya lapta ye tato, wa. Na itala ye. E mo ya neon talafia fia ya mo mio lapta inga. E ilito ina matuale ya ugilani o no sufi 2000. E leo se sa moa, e leo spasifika. Ya ole lua fe lua fa. Na mawela nga luenga fe nga luenga le company pasile ya ugilani e ta ole Richie. Ya ole. Ole ya inga la nanga luenga. E ave yel pasi mai le Sky City. E aluanga I ol malava alele. Ya malava alele Sky City. Ai duas futa la la le pasi se. Mantua tele tanga te fio il valia. Ya e mafaina tongi na book online le le pasi se ol tangata. E mafaina tongi le cash. E mafaina to tongi le fpos. Nga luenga la la to ina le na mata il luafe luafa. Ya ol mela watupu. Walu to ina le fa tau mai ia le mele tau le F-Boss machine mai le faletupe. Ia, o tele iso iso ea pe fa poaia inga o le mele, a le tateva ai le tele o pisi nisi ia, pe yo meio fili market ia. E la tun fili market ia, ia ia le kample au amnanga, e ile F-Boss na wireless, e li se wire, o umman fa apor kalamele. Alwal to ina lea ile faletupe, fa tau mai la le mele o le F-Boss machine. E le stala ila lo le ingo le SkyDrive, al account le le stala yo le account to ina vai dal poto to ina ya valu le masina o fail to ina le mele ole te ole te pole ole cartel tanga tale lo tu le airport ya ugilani ya lu sky city ya ngai le airport o fail to ina le mele se lau e se fulu ta si afe lima se lau ya mo transactions po taimi ya lo no inga ole fa fo ina tanga tale te da alu la to tupe I le fpasel to ina. Ole mela na mawai. O complain bo o vili tanga te FIT o el company pasilia le richi ma faye. O overcharge pe o te lea te lelo pase se anena luos futa la le I aiwa se se nga yo ingal to ina. Le lo po o lufu lima ta la po o tolus fulu le wa mao ele omir to ina. Faye lo malsa ili lingal company e mawai. Company le richi si eu gilani. Ele ai masse transaction fa pia ele o yai le ngol tanga tsenen complain ele o yai le taimi male aso a masalo salo lo mer company sa ile ili lo mer to ina pasile e mawa e ia o fire to ina le me pio pian o fam talat wa lu fa tau male post machine sa fire na

0: lo mai tau ne ole P 53 pe ole protein na e ole na na te no form of suya ime tali atu le atu inga osfa inga matali atu ai ama lo si ala tamana ye levo ila ta ita pola le to inga siamo yo so tu I ale le le protein na e e no fo ye mafa tu langa mai le le la vo le au pinga fitau ima oe ya na to be I ale le lelo yo na la pe fo dinga mai il fai ta vo tu su su e ya atonu atato mana mala mala le fo ta to I me ye tonu tato tino ma va I po ato inga ta ma fo pa le ni fo ye ta to e mo so fo malo loin yo te lo te le ala vo noe tele ta wo lo e va is fo ma I pe nun fo la au ah I na le to ama I le ma tama fa palin
1: yeah
0: ma lo fa fa le exercise yeah on le pole ala yo la ngal wo le P53
1: oh na me tama fa po fe ala to no lo sti no le ta mi lo mi so lo le P53
0: yeah of protein I told lo na na wa fa pe na mol temine I isi temine fa ta no la yo a mi sel tanga ta le va ya ne le pro keti le ala to o Caitlin wo mane fo se se fo tala no e fa mar mla mel po kala mel se fo malo loina
1: eh malo ya tanga e mai le vai nga le ole tsam fa ine le tsau tsu fa tsa singa a ma se puling vo le tsu fa tsa singa o puling a nu ya tsai pe yo se fo se su pa siti a tsai pe fo ya male tselo le tsu pe na ya no tsau tsu fa tsa sia o le vai ya
0: ole fo fo nga na le o ye le o Martin Jenkins o la vaenga na le for Jesus so enga te lo ngal benga fa pe na malu ya le sa ave va vaila to to fa singa o ka ta to pulenga no pe on ta no fo ima Anita Baker le amalgamation to fa ta si po rua wo le tone lo hat a pa hat yo le la va ine fo pe fa pipi mai mai si va nga ele wa rapper
1: arm
0: o pe o la o to va ile o tele fa pe na ia olai tau fai fifi di ngā la tau pe mana o ye te tonu pele ai. Ai pe ai fōringa mai o lawa mautu ia tonu. Wellingtone, Porua, Lower Hutt. Au Upper Hutt. Pe olai tau fai la tau tonu. Ia o te loa I wana mai whaata se ma wale tō whālea. Ai pe ole tau nā le o wā mai ele. Le whalaptonga le antō whaata se le lipoti. Ma vava ai le to inga to pe a rufatu fatula ngangol to fat singale ye e pe amle luce la uno iba miliona ta lale to pe a what olvesili la oye tongio ye a to no le tauna e pike vai fa pe va pe to fa ye to manol a ai ava pe de ye lo inga vai to lu ye la tele la le to pe lo inga fa popo mai ta to weeks ye pe ala fo mai male na voice le vaingo le pepa le ne tu ne faye le su su engale ya pe ama le lusu lima tau sanga to a mo we o to le fa mo ni yango le o le tu fa ti singa yo vaingo ye e fa ya o la to ana va ya o te lo ya o ya tu fa ta si e te le ya le si suinga o le fainga o ni me le mo ta to uma wa le la ma wo le power vo le le e o e a ta la futu pe mai le ye pa se ne tu lui wale la tu fa tasi aseta ya ma pili po ita la vo vanga se se mo ni ya ona fa ye lo le vanga le a u to ma fo fo u I tau sanga mo vai e ye te mina ta mo fa ye yal po kala mele e a fo I na interview o I ta to le tio Jeffrey Pama she Jeffrey Pama o Fran Wild o e fo yo Nick Leckett sa una ia Nick Leckett o ye ni po rua ya no tu fa fa tala noile ya le la to fo ba ai le ta wo ma le nga pa ta to wo fa ta si eta muli muli mele na fa le super city au kilani
1: ya
0: e ya pe ta e fa ya e pe le a wai le to te lo fina ngal o le tu la I mele fa nga ma lo le ya nei ta fa ye ele le pa le si to nga le fa nga le ta fa ye ina ya to so ni fa nga bai ma wala ya mele ma lo le nei su le ole bota well done le no mela to mana fai ye ole swinga la le wo fai fai ya le wo amatolole na una ia ina ia fai vave se tonu le to fa singo o malo ne o tu malo ai if so so ni le fai nga fa le o si o tina ni ye ole la wo ye le tu langa na le cha te vava ye le temine ya pe ole tau fa ta ina

0: aina wa mai le New Zealand State Airport ato matanga officer of whatever year to lang of mom in New Zealand fast si mal tasi pasene na wa yele a wo le to lang o le tato inflation yeah matauria le o maulunga to lol men for four yeah le o no for lol le minister to pe for mai yeah tell one of alanga le Trump spike ya wa alwe lunga ya tawo swao walu lunga matawo isimia ele mafaya le malo ona control e moni le tala le wa tato wa le tawo swao le e alu ta no trump fa tu pulu be vesi I Iran afia umalila lunga ya tawo swao ya ele ya la semia a Nicola Willis yam fine fa ye ya yesi va hanga la la fa ele mawa fo yo le tuanga o si te lo si me na le le le to fu fu nga na wa len te le fa penal sta ole ya te lo le fi te na ya e o la sa o ya Nicola Willis ya na ya ma e le me fa i on so lo nga le se me pe ta fa ya to me ne a le fa to fa le la be mai fa fu e to no drop man e ta wo wa lo lo nga ta u ya a le va va i o le fa le la be o le ta wo le electricity to no New Zealand is a full row percent ele o si ya out our rates even percent o me ya o se full row percent ele male a me sia la pa fa pio o le ti se le mo mo cha to fa ta no va ile te la va ye New Zealand
1: yeah
0: facile la la la me o si ya lunga percent o
1: percent
0: o to ina le ti se na ale ya o my rates ya o le me le ta ta lo ele o mo na o ma lo I si to inga swinga le ta vo ile ya lewo mai si amesha okilan mai okilan ale si yel mele fa fena to tongile ya wala fole ya na training la lol la wole ya onas wo to peta fa palini ya yim tongi ya ato no me uma ye yel taimi e si tiele tong el fa la vele le tato to palut ele si taimi le ne sa useli potiva pe o le no mai fa ma o le walu la lo ya o te le ta usanga la fa il palo ta le fu to ya lu ya ma to te le na ai nga le ta to pa ba ya to o lo wa fa I na le le to la nga na to te le na tanga te ye mo o ta fo la wala fi ai ai le ai ni fa le ya le o ma lu
1: ya o le sa fa ile so ti te e vo ile ale a le va ya sone ya le ana fa nga le nga ya tanga tsai tsono le MP ya e o le mau vo ya le pisa e tele tele tanga tsau le a pi o la fa palasi pe fa pa o la tso tso tongi la lo le pili fo le ale fa nga ma lo e me o livi a
0: ye le tso la fo no le wa sa fa ile fa tsong lo no lo tso no pa me ne la so lo va so ne o le employment leave bill au fa tsau le inisio va ngole on ta pou le ta wanga il ma fo fo le o le fo le minsta a fa pe sta nga ta fa nga wenga e ma sa ni on mo mo no aso o itula fa po po fo ye overtime ya e tu tong ya la va pe fa suru ya utula ma sa ni va yaso pe a ma ta mo le va lu ta le di ma le fiaf le ve ma le tula le fa ile o lunch ya o ma le aso lima ya balu tula fast food tula masan osi la e mai tula na over time ya la toy vaso uma e la me fatse ta inga itanga tena fa inga we fa pena e fa popola mas full ta ya tula fa popona e le vele la to no mo pe ta ula to la to na tongi masani fast food tula masani mali se fulu tula over time o ta wala la to tu sa lima se fulu la to tula
1: Fingal ring.
0: Ela leva pelo ministério e ele ele tão tão e tão até para pelo fingal. E ela lá eu ia ia an fingal bem ou tu lá na tão. Lo inga lá ali e se tá o pena tu tão e tão até ou tu lá mas ali na tão e pena fingal. Pelo esse sangue na lá leva mais le mau le pisa.